nop sudon tahadeg kon mam ken duke duriat nyite me di mepam di pam te durki pakan